0: 나다. 해마. 나다. 가이 더우래. 학장감 들어보러.
1: 가시다 어디.
0: 아이 디누 자 티루래. 나 알아보이닝 루래다나.
1: 나디. 파모.
0: 나랑 디 가이 더우러봐. 낭 디 나랑 락니 하이라가 락수 락디.
1: 그리.
0: 낭 나랑 아둠 락히드라디 가이 더우러기 해봐.
1: 아이보. 나랑 나 코에게들 락기 하이람브라.
0: 아이마. 까우러브로. 아이부 예거니 윰나레이르무 하이두디 아이딩아랑 뽀팜파고 팜다나 낭붕아이도 아두가 낭디 축락슬락디 나시낭 짭방엉거드로 따다가 시디자시 에코이기다 아이길라이 하이도 로이톡비로 아이 나코이기 임팔레레이바시 하이나락다레 아이 윰다 잘라게
1: 짭바다이 짭바다이
0: 까다이도 짭거니 하이바
1: Nang kaya dong ay chat kani.
0: Nang na igilay loy biba numita. Adu pao ba di ilay kiniye. Hausip nang na chat kani hai ba dubu. Ay koy gida natro.
1: Ay kang di. Kada hai deno ay kang di. Asang ba labuk ka. Asang ba atiaga tam na sam na kibalam do. Uyung macana kung na yening juong liba. Kang pal melay na jingmai tan na saat pamapam. Napugi itak. Hangga mapalgi lawuk ta napugi itak. Madusun nati. Wadli. Higing ngam kaygi wang madani. Ah. Adung ngaygi nungjabi ki kumaydo.
0: Dada, awoi ba? Ay koi ki kuldo. Onto ong na pazakre. Nang di kara mai kangi.
1: Ay kangi kay na tumbi. Nang na ibu marang hawali. Ay gi kong chat po amuk sang do hali. Nang gi natung indun hawjik mag chaningi.
0: Dada, lai mayam si nang niyik pangak daro. Ish, pazay idako. Kaya nga karabano siya. Adagi pazabi sina kanano. Indu hai biduro.
1: Nang indu masak kangmura.
0: Kangde, asibu induro.
1: Nati, nang suoy bayay, looy na uoy bayay.
0: Ay ma, indu hai basidi laya sige maming oyre. Ay di nang na maming hekhek banbaduda layboy ningi.
1: Kay natumbi, nang asidi halo. Ay no malaki.
0: Masidi kay daura ba?
1: Ngasidi ay suchalani ay gichatpagi matam uwire nang halo
0: kada isa kada uri ba
1: kante adu po chatpagi matam uwire
0: ay ma ay gilay di madumadi ngasilo ibiramu tada lao sasi ay koy gidahan sasi nuang mata uwire basu nang ay gidala amu
1: chatpatay chachi
0: Cacine, kata, nangi buat ibu bige. Lao tada, cacie, selesai lao, selesai.
1: Selesai.